Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya feel it o memu ani ama ho so ma fo ya ma mo adwo ma kwa ba de ofri de otua work up no ya bo wie e se se ya bu asim din din din din din din sam ne de ba som o ne e mfa ho ene de obeka abita na wa ba ta na bi wa ene de okane ya tekra nso ye mfa